benzinul vrju ne hre. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano